وهو العزيز الحكيم ورد ورتيتي ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك مدي آية بجروم في سورة إبراهيم كون بي الله وني موم موي كان وني ني في آية نك دي موم موي العزيز موي الحميد وني في آية نينتال دي موم موي العزيز موم موي الحكيم تي دا ناي فارال دي تيجي آية واخين وو العزيز الحميد ولا العزيز الحكيم دي اي مات بيمو وني لولو كون داي دادي اندي نك يونتي عليه الصلاه والسلام ñom ñinga xamne ñoy suñu wasila di gënte suñu borom tabaarak wa ta'ala di lo xamne ñom ñoy jëlé ci yalla biñu ëndil ñoy jëlé ci yalla biñu ëndil waye nak buñu jëlé ci ñun di yëd yalla wasila ci fofu moy ki lay xamal di jëlé ci yalla subhanahu wa ta'ala di la ëndil waye nak yow do liggey ba nopi jox ko ngir mu yetal la yalla bi yalla waxe nim tollu ba nopi nak mu war nak indi kon fi yunitii tollu alayhi musallatu wassalam mu ñëk ci yunitii bi nga xamne moy yunitii yalla Musa mom mi nga xamne mission ginaaw la ilaha illallah mission politique la won Musa alayhi salam kon yalla tabaaraku ta'ala mom lañuy tambalé natali suratu ibrahim ay jurum yalla neena walaqad arsalna yabalon nañu musa njamme musa olof ñing koy tuddé njamme walaqad arsalna yabalon nañu musa yoonte buñuy wax njamme ndax mu ak sa ñaari baat lañ yo xamne moy garab gaak ndoxma melni nga ne ngor sañ foro ci digënte garab gaak ndoxma olof mom dañ ñew tudde ko njamme njamme mom nak yalla def na yoonu nako bi ayatina ci suñu kim tali lum ko yoni an akhrij nako gennel xawma ka sa mbokk yi mina zulumati ci lende mi ila nur jëmelen ci genn leer so set lo kero biñuy ubbi yunus bi sallallahu alayhi wasallam yalla def nako kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa mina zulumati ila nur waye musa yalla nako an akhrij qawmaka mina zulumati ila nur so setlo ñaari yununti yoyu alayhi msalatu wassalam wala alayhi msalatu wassalam ki ñu ne ko li tukhrijan nasa muy sallallahu alayhi wasallam ki ñu ne ko an akhrij qawmaka muy musa ñaari mission yi bok nan waye gu sallallahu alayhi wasallam mu gëna yaatu ndax li tukhrijan nasa ni genn nit ñi bu ne ko nit ñi ay mbokam ci la bok waye ñeneen ci lañu bok aduna yeb kep kuy nasu ca ngay bok waye Musa biñ nako akhrij qawmaka baatu qawmaka mom ay mbokam dong ci lañ ko yoni wax jihib bo demé ci tafsirul bahr jukib juromel ba xatum ñent témer ak jurom nun lako fo abu hiyan waxe ca ma yadullu ala umumir risala kon akhrij qawmaka jindel sa mbokk yi mina zulumati ci lendam ila nori jëm ci leer waye gennal sa mbokk yi nak da ngeen meuna genn waaw ni ngi leen di meuna genn moy téré bi nga yor muy tawrat ku nango jaar fi muy jaar lu da na genn ci lendam dugg ci leer waye ali sallallahu alayhi wasallam lolou ko yalla wax kitabun li ab téré la anzalna ilayka li tukhrija ngir nga meuna genn annasa min zulumati ila nur moo di ko bëgg jóge ci lënd mi kon su booba dem ci leer mooy alquran moo koy man nit ñëpp alquran mën na leen a jële ci lëndam ci ay lëndam yóbbu leen ci leer ni nga xam ne noonu la ko tawraat defe woon jële nit ñi ci ay lëndam yóbbu leen ci leer dama demu yépp ñi ngi ci ay lëndam bu fekkee ne yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ñëwuñu ngir jàngal leen ngir génne leen ci lëndam yóbbu leen

xamne taxtalifuna fihi yene ngi ci wute la ca def ma bayiko ndaw lay mujj ñew bu ñewé leral lepp sallallahu alaihi wasallam waji'tukum li ubayina lakum makhtalaftum fihi min umuri ddin ibnu jazim ne li tax mu ne ba'd allazi taxtalifuna fihi dun alkul li anna al-anbiya'a innama yubayyinuna umura ad-din la umura ad-dunya fa dama ci tere bu ñu wax tashil li ulumi tanzil jukib ñentel khatub fanwer ak ñaar ci la ko ibnu jazzi wax mu ne bo gisé risane lenn ci li ngeen di wuté ti waxut lepp lu ngeen wuté mu ne ndax te yunuti ali musallatu wassalam lañu daan leral modi rek mbirum diine waye lek lek daanuñu dugg ci mbir aduna waye duñ ko leralé nak ni nga xamné non lañuy leralé mbir diine ndax mbir aduna lek lek yoonte yi yam ci ak nit lek lek borom xam xam nga gis ko bu am diine tabarakallah nek xam xam xam xamu diine waye nit ñi raw ko ci mbirum aduna lolu diine nangu nako motax at-tabari mu'min mun ya'ni min al-umuri ad-diniyya la ad-dunyawiyya ñoo ñepp ay wax la yo xamne tabarakallah yu am solo la fattaqullaha ragal len yalla wa ati'un te ngeen top ma mu ne kon su baba ma tek len ci yoon wu jibbo leral len len ci li nga xamne yene ci wote mu ne len inna allaha yalla man isa ibn maryam ma ngi len bi yegal ne huwa rabbi moy sama borom wa rabbukum yenit moy sen borom fa'buduhu wetal len ko fa'buduhu jamu len ko mom dong huwa rabbul ma'bud la rabb siwa kon nak fa'buduhu jamu len ko ibnu kasir muni ana wa antum ma'budun la fuqarahu ilayhi mushtarikun fi ibadatihi wahd ñun ñet mak yeen ño bokku nek ay jami yalla ñak ci mom talal ko suñu loxo and ci jamu yalla gi diko jam mom dong wax joju bo deme ca muqtasir ibnu kasir non la ko ci waxe ibnu jarir non la ko waxe ne wax la jo xamne hasanun jay hadha yon wina isa di jangale neena siratun yon la wo xamne it mustaqim wujub la so setlo bi ali salatu wassalam jangale legi wa innahu la ilmun li sa'a ñinga tiji ay ja hadha siratun mustaqim bi isa di wax diskuram bu gatti bi it ñing ko tiji ci hadha siratun mustaqim bo day jang al fatiha mom da ngay wax ihdina as-sirata al-mustaqim ben bu ci nek nga def ca tara tara moy alif ak lam wala lif ak lam su ko se am lif ak lam nak luddul lolo du ngib as-sirat al-mustaqim suñ ko xasse wax luddul lolo nekut ak ngib buñ ne hadha siratum mustaqim limi tek moy li ak ngib la waye lenen man na nekum ngib motax su fi amon hadha as-sirat al-mustaqim li fi yalla jangale moy kon ben yonent dotul ñew ginaaw bamu ñew ci al-fatiha da di fay def nak alif ak lam as-sirat al-mustaqim modi kon fofu le mbir mayam tabarakallah sallallahu alayhi wa sallam suratu zukhruf aya juroom ben fuk ak ñent yalla subhanahu wa ta'ala nena فاختلف مدادي ووته الاحزاب كوريليا دادي ووته تي ميروم عيسى وصاروا شيعا واحزابا صاروا شيعا فيه منهم من يقر بانه عبد الله ورسوله ومنهم من يدعي انه ولد الله ومنهم من يقول انه الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا مختصر تفسير ابن كثير جوكيب نياتل خاتوم ñaari témèr ak juroom ñen fukk ak juroom neena faqtalafa dadi wute al ahzab kurliya min baynihim ci seen digënte ñene mom moy jaamu bi yalla
tedd bi yonentam ñene mom dom la ci yalla ñene mom ci bopam moy yalla lolu muhtasar ibnu kasir ci lañ ko firé tabarakallah faqtalafa al ahzab min baynihim fawailun lil ladzina zalamu yalla mu ne toskare ñal nañ nga xamne togn nañu togn borom bi tabaarak wa ta'ala luñu leen ñal min azabin wala min azab yawmin ci mbugul bes bo xane alim bes bu metti la tabaarak wa ta'ala day bañ kuko jiñ lu nekkul ci mom kuko jiñ lu mudul def kuko jiñ wala nga wax ko wax bo xane bi yelul ci mom subhanahu wa ta'ala تعالى الله علوا كبيرا لم يلد ولم يولد سورة الزخرف آية جرم بين فك أك جرم هل ينظرون ندخدم نيوخار نيغا خامني نيودي المشركون دي ودي ندخدم نيوخار إلا الساعة لدل بسبنج قارنو إلا ساعة لدل بسبنج هل ينصرون قارن إلا ساعة لدل بسبنج أن تأتيهم مدكلين بسبنج موي بسبو خاني بي تي بنج مول نييب دي داجي الساعة موي بسبنج سو ديمان تي دك بو نيكو دان دونلو بو ني فا دان دك ني نيت ني دان ديف موي داني ديف بن سيركل تي ديغ با kenn du ci dëkk ca la teen bay nekk ca la garab gu mag ga di nekk ca la jàkka ji di nekk ca la marché ba di nekk ñépp bokk ko loolu lañ daan tuddee am pénc nga xam ne ñépp fa la ñuy daje alaxira noonu la am pénc la moo xam ne ñépp a fay daje néeg yi mooy xabru yi ci la nit ña di jóge ñun ñépp ñu daje ci pénc ma tabarkallah جل جلاله وعز كماله اتنيو بن بار بن ني توño nak ni toño nak barkal ni jëlon yef jaamur ak ni jëlon te sen borom gis len te munuñ ta jot ak ñepp ñu dajale len mudi asa xaruñu illa sa'alul bispinj an ta'tiyahum mudikal len baghtatan ci mbettel وهم نيوم نك بولين دي ديكال لا يشعرون دون كو ييب خافلون عنها مشتغلون بامور الدنيا وحين اذن يندمون حيث لا ينفع الندم وهم لا يشعرون بس بنتي برن ني موي ديكال تي دون كو ييب اذ القيامه قيامتان سقرا ممات كل ما انسان واو برن تي نيون كو خاني بوكو غيس بنتيام دي ديكال دوكو ييب manam da koy bet tabarakallah fek projet yu bes yek yi ngay doora tambule yoy yep ñu jek jek rek ne genn na adul ñu ne kañ la ko def ñu ne dembu wala ñu ne tay ci suba tabarakallah wuhum la yashurun am nañu xamne la tax la yashurun senu tiagante am nañu xamne la tax wuhum la yashurun moy soxla bu ñuy soxla

al-akhirah su dikke ñun ñep ñu joge ci xabru yi te sa ci pencuma tabarakalla ñuy atté su kérogé al-akhillahu qaridya al-akhillahu famsiya al-asdiqa'u wal-ahbabu qaridya yawma isin bu kérogé ba'dhum lenn ci ñoom aduwun li ba'd dañuy nono lenn ci ñoom dañuy nono ak lenn manam bes ba ñew rek barkal lañu soppante won dadi tambule bañante illa al muttaqin ludul ñu ragalon yalla manam ludul ñu amon jëm al asdiqa wal ahbab yawm al qiyamati يصبحون أعداء إلا من كانت صداقته ومحبته لله ابن كثير نين كل خلة وصداقة لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداو بيب قريتو بيب سبانت بيب فانس بو خمني سني برام تبارك وتعالى تغتون سؤال الآخرة دنيو نك أي نون كن كلنا نسمرم yema dal tay yama ko yobbe al akhillahu yawma isim ba'dhum li ba'din adu illa al muttaqin wa takhayyalun tibi ali salatu wassalam mu jangale muné al mar'u ma'a man ahabba yawma al qiyamati kuy dekk ko ne ya ngay dekk and ak ka nga beggone ka nga soppone tabarakallah fans yi and ak seni fans ñom ñepp fu kañ faawun jëm ñu jëm fa non la ko yonenti bi jangale sallallahu alaihi wasallam ibn abbas muné sarat kullu khilla adawa yawm alqiyamati illa almuttaqin tashrifan wa tatbiban liqulubihim fayaqulu ya ibad almu'minina allazina tahaqqaqtum fil ubudiyya li rabbil alamin la khawfun alaykum mudi ajidi babanyam الاخلاه يوم اسم بعدهم لبعض عدو الا المتقين قريتو ياك قريت غتاس ني نيك اي نون دي جوخانيانتي دي جابانتي اي تيري بات دي بونيانتي تبارك الله دي خبانتي شوف الا المتقين نودل ني راغالون يالا ньоني ньоم اند موتاخ بو ñar andé ci ak ragal yalla akuk sopanté ba kenn ka génn aduna su deme te ne ci xewal lamuy ñaan moy yalla bu yalla deungal xaritam bi bam fek ko ci xewlam yi bu de ñaar ñu andon ci deungate nak ba kenn ka genn aduna ba na ci mbugal momit day wax ni yalla bu yalla jubal sama waja bam fek ma ci lima nek yalla mun ya ibadi e yeen sama jami yeen de la khawfun alaykum yeen ñi nekkon muttaquna la khawfun alaykum du ngeen tit al yawma tay dara wala antum tahzanuna du ngeen jaq dara suratu zukhruf ay jurum ben fuk ak jurum net waaw legi nak ana ñan la yalla yi wax ya ibadi ana ñan la yalla yi wax ya ibadi e yeen sama jami muna ñi reg la allazina amanu bi ayatina wa kanu muslimin dañu boole al islam ak al iman ñaari sarti yi moy tax yalla boole la ci ya ibadi allazina amanu bi ayatina wa kanu muslimin lolou moy ñaari sarti isaddaqu bil qur'ani wastaslamu li hukmi llahi wa amrihi wanqadu li ta'atihi allazina amanu moy ñeugum bi ayatina wa kanu ñaaral bu ñu nek muslimina ummatun ak ci la yalla santane ak di baye ay teram ñaar yi moy tax bu yalla ne ya ibadi ak sune fadkhuli fi ibadi nga meuna jog faxasumbu bu dugg ci sen bir lan allazina amanu bi ayatina ñaar ba wa kanu muslimin tabarakallah la ci yalla itak moy udkhulul jannata udkhulu duggulen al janna antum yin yen ñepp ñi yoron ñaari melo yi amanu wa kanu muslimin yen ñepp andalen udkhulul jannata

allah yalla yoni anabiyina yonenti mubashirin ñi bëggal nit ñi ci duggu aljanna ñi nango top yonenti wa munzilin ak di len xop ci duggu sawara te mo ñewé di yonenti kana an-nas ummatan wahida fa ba'atha allah nabiyina mubashirin wa munzirin wa anzala wache ma'ahum bolale nak ñoña alkitaba tire kuy wacce rek am tire bil haqq ci fulle nak tire wacce rek wacce fulle du fa mukk wa li yahkuma ngir yonent boba atte bayna nasi digant nit ñi fi makhtalafu fi ci lañuy wote lepp lu ñuy wote rek yonent moy ñew wax ci xar xaru ba mu jall motax yonent yi mënu ñu ñak waye tire ñi andi mënta ñak lepp lu ñu wote ñu atelen ca min al haqq ci deug bis ni ci ndegalu yalla wallahu ta yalla nak yeegi moy jubal may shaaw ko ko neex ila siratin tek ko ci yoon mustaqim yoon wu jep yalla ñu ci yalla tek ne waaw yeen nit ñi am hasibtum ndax ba ngeen yaakar wala ba ngeen yaakar an tadkhulul jannata ngeen wax rek rek dugg al janna ولما ياتيكم تديكل بولين مثل الذين لديكلون ياغا خامني خلو جيتو نني من قبلكم لجيتو نين ديو واو يالا منا يين وا جامونو لغي يين دال داف نين الجنه سين لي غنو يوم دال دوندو با دوندو صافي لا نا داغو ديم الجنه يالا منا كون افير بيوم ها نغنكو واو غايو لين خاوي لون mune da ngeen mos la gaaya mos kaale ma wax len la gaaya mos gaaye masad gum la na len al ba'sa'u an-naqr wad-darra'u ak-lor manam xex ak-lor door nañ len ay jasi xagn nañ len ñi reey nañ len ñi tagu seeni mbokk wa zulzilu ñu reng reng len daxalen hatta yaqula ar-rasul bu yunte bana di wax والذين امنوا معه اكنغم اندك موم متى نصر الله كاين لي ام ديمبل يالا يالا من لوله غايي مسون وار نينا خلات ني وار نين كو مس وا هاي توك في رك دخل الجنه بوما دي دون تون داما نان ماتل جولي رك داني الجنه ولا ليغي ياغي ديف ني رك الجنه yalla mune fokk ngeen mos la gaaye mos ngeen agu ci pass bañ agon nak waaw kay sokkel ngeen tambale mos la gaaye mata nasrullah kay la ndimbal yalla yonenti bi sooro na ca kaaba ga ndesan xabaat tek ko fa ne ko waaw yum yalla yoni sakul ñu ndimbal ci yalla sonu nañu yonenti bi la jog top ne ko da ngay yakamti rek ngay yakamti rek waye la gaay way dajon dajagulen ko li ngeen di metti li metti le la gaay dajon dajagulen ko ci ngeen gaay yoyé dañ dan gas am tax duggal ci ben way bam ag ci ndigli ñu jox ak ci ñaari gaay ñu xar ko ci dig bi te du ne ko da ngay yakamti rek lay les mune gis nga gaay yoy dañ dan tangal ab soy bam xonko ciur ñu lañ koy waté seen kaway diko ñaas té du ñoo mu leen yakamti tabarakallah kër lox gaay mu jox mata nasrullah yalla né ara dama né xana xamone inna nasrallahi nimbalu yalla qareeb lu jégel ak ha gis nga ko légui tabarakallah tayé na yasalunaka dañu la laaj nak ñi bëgg joxe ma sa yunfiquna bu ñuy joxe kuñ koy jox ñi am alal bëgg joxe ñu na waaw legi yalla yow bu ñuy joxe kuñ jox ginaaw bañ tambalé ba legi yalla naan joxe joxe joxe joxe legi kuñ jox qul lil ma anfaqtum lepp lu ngeen nara joxe min khayrin ci lu baax wala min khayril alal fa yuwalidin tambalé seen papa ak seen yaay soy joxe ngax tambale ci sa ñaari wajur mo gën ndax ku ñu

amul fuñ nan falay tambule amul fuñ nan falay yam dedet wawaidun ma'in lahu min sani wa lam yazal jalla azimu shani amul fum tambule amul fum yam al qayyum moy ko xamne momit du daanu mukk waxuma la daanu waye du reng reng gi bañ nan mi ngi bëgg daanu motax ku ci wëru ku nekk it do daanu mukk inshallah subhanahu wa ta'ala moy wëru kay wi mom yalla moy al hayy moy ki dundu al qayyum moy ki nga xamne dafa taxaw ci daanu mukk tabaaraku wa ta'ala yalla momu boko xamul nazzala alayka mo wacce ci yow yunit bi al kitaba tere bi ñu wax al qur'an nazzala mo wacce alayka ci yow muhammad sallallahu alayhi wasallam al kitaba tere bi di al qur'anul karim ak ni nga xamne ni la fesse del ak ay burhan nim fesse del ak ay hujaj nga xamne ko wax ak mom ku nek so jadde fe mu jar fe mom al qur'an moy wax deug wacce al qur'an bil haqq ci deug deug tax al qur'an wacce al qur'anul karim li nga xamne mom lay wax lu deggu la waye bimu ñewé mu saddiqan dafa deggal lima bayna yadayhi ci la ko jitu won li jitu won alquran bi alquran ñewé dafa ñew fekk lolé mu deggal ko lutax ndax benn téré la bu jëgo ci suñu borom tabaaraku ta'ala kon nak li nga xamne mom moy alquran bimu ñewé da fay dadi dik deggal li nga xamne moko jitu won ndax lenn la ci mom tay day ñew matalik li nga xamne mo fi jitu won yalla wa anzala tawrata mo wacce tawrat wal injila mo wacce injil mudi ñaari mbir daf ne nazzala alayka alkitaba dadne wa anzala tawrat modi ni yalla wacce alquran bukut ak nim wacce tawrat ak injil ndax batu nazzala moy day wacce par nank dafa wacce dara wacce wat dara wacce wat dara manam par etape mune nazzala anzala nak moy liñ wacce dañ ko bolé benn rek mune cipp nonu la tabaraku taala def tawrat nu la def injil muy ñaari téré yo xamné ñi ngi waccion ci banu israël bele di téré musa bi di téré isa alayhi assalam mune wacce won na kon at-tawrat wal injil min qablu lu jitu muy wacce alquran ñaari téré yoy nekkon hudan njub lin nasi ngir nit ñep orientation la won yo xamné ña ca don japp loola dong mo doonun ak njub hudan lin nas ndax dama dama fumu tollu day sakku liñ tuddé njub al-huda suñu jang fatiha da ngay deg nit ki bu jange ba di xajal day wax yalla ihdinas sirata al mustaqim yalla ñong la ñaan nga tek ñu ci yoonu ñub bu mu waxe ihdinas sirata al mustaqim bu de nit ko xamne defar na xolam defar pas pasam defar jikom defar ngoram teurel ko niko al qur'an karim terele tek ko fi ko yoonte bi sallallahu alayhi wasallam alayhi tek su baba yalla daf ko dal tont rek tont la moy nak zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin lolou ngamay laaj mu ñub gogi de la rayba fihi hudan lil muttaqin bo de setit alquranul karim kon ñetti baat lay doon baat ñaari baat ñeukey moy fatiha ñettel baat bi moy lire ci alquran lepp ñaari baat ñeukey moy bi nga ne yalla alhamdulillahi rabbil alamin moy yalla yow rek yow yalla te xamna ne yow rek yow yalla lolou ben baat la bi nga xajale muy fi nga tollo ci ñaan nga ko ihdinas siratal mustaqim yalla nak ma tecc yoonu ñub momit moy nga nan yoonu ñub ba nga xamne ca nga tegon ñu bax nya yalla bo ma tecc yoonu nga mere lolu tam bok setlo ben baat la yalla it nak daal lay tontu nim lay tonto moy leg leg da ngay deug so waxi nit waxin wo xamne da nga don wër mbir nga wër wër gisoko ding ko gisee waj li wax han manam pour won len ni am nga sans lo gison lutut li rek bo muy tul da nga sakku da nga sanku ñetti baat yi nga xamne nak moy lu melni ha kenn mënu ko tekki ndax doom adamu yépp ño bokku nuñ koy waxe motax alif lam mim nakare tek lol waye yalla dal wacce na alquranul karim wacce tawrat wacce injil min qablu lu jitu muy wacce alquranul karimi hudan lin nas wa anzala yalla ibmo wacce alfurqana tere bi nga xamne mo takale li nga xamne moy alhaq wal batil tere bi nga xamne mo takale li alhuda wad dalal muy sankute akuk njub wala deug akuk tiaxan te al murad bi alquranul karim wa kar wa kurira tahsiman li sha'nihi dan ko bantu ngir magale ko mbir alquranul karim ndax def na won legi nazzala alayka alkitab legi mun wa anzala alfurqana tahsiman li sha'ni alquranul karim innal ladhina ñinga xamne kafaru ñoom weddi nañu bi ayati llahi ci terlinu yalla bi ayati llahi ci ay yalla ñoñu lehum amnañu azabun shadid mbugal mu metti yalla yalla musal ñu ci wallahu yalla azizun ku tedla zuntiqam kuy fayantola yalla ku tedla aziz bas lu ko neex sañ na ko def monte su ko neexon lu mu def ba nopi ne ma def
te ken munu ci dara daf dul doxal nun rek parce que halim la ko denir lu te labir inna allah yalla nak jarna ragal ndax yalla yakhfa alayhi du ko ump la yakhfa alayhi du mur ci mom shay'un dara dara ji it defu fi ash-shay'u dafna shay defu ci alif defu ci lam moy dara lu mu tuti tuti lu mu reere du ump yalla fil ardi du ci soufsi wala fi as-samaa'i du ci asman si holati yalla moy ki nga xamne yusawwirukum mo len di bind fil arhami ci njuru yi fil arhami ci njuru yi manam ci bir jigi birub jigen la yalla yi bind nit kayfa yashaw nim ko nexe kuko neex mu war la xexal fofu lay amé kuko neex mu war la guddal fofu lay amé kuko neex mu sant ci mu namu ci ak gatt fofu ngay gatt ku nara am yaram fofu ngay amé yaram ku nara naqari deret fofu ngay naqari deret ku nara neex deret fofu ngay neex deret kayfa yashaw nu ko neexe motax ku ñew ci aduna ci yit sa bo defé lo xamni day soppi ni yalla bindé won tabaaraku ta'ala da ngay am ab jam jam ndax yalla mo ne yusawwirukum fil arham kayfa yashaw kenn ku nek la neex yalla mu def ko fofa non la ko defé mu tuju wat ko nim ko ubbe won moy la ilaha illa huwa ben yalla amul kulul koku la ilaha illa huwa yalla al aziz moy ki tedd al hakim moy ki xereñ xereñ moy ko xamne do def lu nek njumte lu am njumte ku dul tabaaraku ta'ala ñaari leg leg nga tambali mbir dem ba ci bir nga yek ne so yegun do ko tambale ni ni nga koy defé leg leg nga romb tabax kat bo xamne day tabax lu kërëm waye tout la koy tambali rek gis plan bu dak bi kërëm am bu gisone bi bo moytul be lay def waye leg leg mu nek dekk ci fukki at gis plan bu dak ba sun bi so ay xaliss day tej bi mu jikon def tabaxat bi yalla lol du ko dal mom hakim la aduna bi mu ko tambali ak legi bi mu guñu ben bis ñu ne yalla neena nawal ba tii su ngeen setlo julli jurom suba ñaar rakala tisbar ñent waye lu lo am am jot bo demé beurut rek sam du tax yalla na légui suba kat comme da nga retraite defal mako 4 raka dedet do demit ba tisbar mo defal mako 8 raka parce que da nga retraite dedet lo am am jot yalla 2 raka la laaj lo am am jot yalla 4 raka la laaj ci tisbar waye lo son fami nak ñent rakam yoy mom namat rek tabaraku taala kon mom moy al hakim du ju mukk tabaraku taala yalla huwa allazi moy ki nga xamne انزل عليك ما واتيتي او الكتاب تيري بي ديال القران منه امنا تي القران ايات ايو خامن محكمات محكمات دنج لين خريني هن ايه يويو نك ام الكتاب نيو ندي تيري بي ايو خامن محكمات موي ات بي تي نك موم بوي جانغ ريك دي خام لي مي تكال فيه ايات بينات واضحات الدلاله لا التباس فيها ولا غموض كآيات الحلال والحرام هن اصل الكتاب واساسه بعد يويغا خامني ايويغا خامني محكمات لاني نيوم بوي جانغ ريك دادي خام لان لاي تكي موم امول اي جافن جافن مانام بو يال ني نزل بوكو جانغ ريك خامني موي تكي واتينا واخر امنا ينن ايو خامني ني نك موميت مينتي بيرال القران وايي متشابهات موم دا فا نيرو dafa niro lo ci wax kenen man na ca wax lenen ne li lay tekki bokku na ca legi ayi mo xon alif lam mim boni alif nangam lay tekki kenen ne la alif nangam lay tekki so demé ci tafsir al-qurtubi daf ne li nga xamne mo gëna rafet ci li nga xamne wax nañ ko ci mutashabihat yoy mune an al-muhkama ma urifa ta'wiluhu wa fuhima ma'nahu wa tafsiru mune mutashabihat al-muhkam nena muhkam moy lo xamne bo jange xam limuy tek xam lan lay firi mutashabi an nak moy lo xamne tabaaraku ta'ala rek mom moy ki nga xamne mo xam xam xam ba kenen ku dul yalla subhanahu wa ta'ala xam lo xam xam ba lu melni qiyamu sa'a kagn la bis piñ ci taxaw lu melni gennu ya'juj ak ma'juj kagn lañuy genn nak nu ñuy genn lu melni khuruju dajjal lu melni mbirum isa lu melni sar yi nga xamne mo la wax legi alif lam mim ak ha mim ba li muy tekki lola mom yalla tabaaraku ta'ala rek mo xam li nga xamne mom la ci nam motax yunus bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi wax ci hadith neena al halal bayyinun wal haram bayyinun wa baynahuma umurun mushtabihat neena li dagan leer na nañ ni beccal li haram leer na nañ ni guddii neena ci en digeunte nak le mbir mi nek daganat daganut aram nak aramut
salawatullahi wassalamu alayhi neena kep ku fi bay lolu ñu nan dagan nak daganul aram nak aramut ngir ñaka xam neena sédal nga sa bop sédal nga sa diiné waye neena kep ku ci dugg nak dugg nga ci lu haram manam kon islam day bëgg nga li leer muy li dagan nga yam ca waye lu niro la it nga bayiko fa lu aram la nga bayiko fa bay walé fa la nga xamné moy la niro waye yalla neena fi ayatun muhkamat ay yo xamné dafa leer nañ hunna ayyunakumul kitab ñoy ndey téré bi manam ñoy ci faanu téré bi lolo tax alquran jog lutax moy baat yoy nga xamne moy muhkamat yi ñak leena xam day wañ ci sa diina dara xam leen ku leen xam ya ëpp diine ko xamne xamulen ku leen reere ku nek ya gëna tutile waye yi ñu tudde nak mutashabihat muy alif lam mim ko ak nit mënu ko xam ba raw ci maramam ci walu diine waye ñak ko xam itam du wañu dara manam suñu faatoon ñun ñepp xamuñu lan la alif lam mim di tekki duñu wañu dara waye suñu faatoon ñun ñepp nak te xamuñu aqimus salata wa atu zakata lan lay tekki su baba nak mom dinañ am ay mushkilat yu bare bare bare bare motax hunna umul kitabi ñu ñe ndey téré bi motax ñom tam ño gëna bari fa amal ladina ñi nga xamne nak fi qulubihim dafa nek seen xol zayqun ak jeng seen xol dafa am jeng manam wirgu dole talak neeku ci ni def ñom fayatabi'una dañuy top ma tashabaha minhu la niro ci alquran liñ koy defé mune ibtigha alfitna sakku fitna rek wabtigha ta'wilihi ak jima xam lan lay tekki yalla neena ku sa xol jeng o liye nga fekk fi aya yu leer yi nga neca doy loxo da nga fi bayyi aya yu leer yi soy julli mata gut say wor mata gut say ajmaka mata gut say asaka mata gut nga nek ne ci bir mutashabihat yoy di jël ay alif di jël ay lam di jël ay mim di konté di walbiti di calculer di dem rek yalla neena dedet bayyi len ko fi bu ko defé ngeen yem ci umul kitab yi nga xamne ñak ko xam day taxa dess ginaaw xam ko day tax jitu ngeen jëm ko xam islam nanguna nit ne ci bir islam am lum ci xam ak lum ci xamut te iddu teñu na te ko na di bax waye nak islam du lo xamne da nga nan fokk ma xam lepp jamana yunus bi sallallahu alaihi wasallam sahaba yi masona am ci seen bir ño xamne wala kenn ko xamne salawatullahi wasallamu alayhi daf ko joxon listu nafiqi ne ko ñi ñoy nafiqi waye taxul sahaba yi xeyna ko legi ñun tam jox ñu listu bi te demu ñu ci wajam jox listu ba ne ko legi fokk nga xamal ñu listu bi xamon nañ ne ci bir l'islam amna ci mbir yo xamne mënes nako ñak xam ci dutel l'islam dox amna ci bir aduna mbir yo xamne mënes nako ñak xam ci dutel aduna dox waye amna yone fokk ñu xam ko motax yalla day wax ci alquran ne su ngeen fabon geej yep def ko ay da fab li nga xamne moy garab ye dam ko dag ko def ko ay bindukaay bëgg bindu samay wax la nafidal bahru qabla an tadfada kalimatullah bala wax yalla jeex da yi dana jeex tak geej yep ngeen bindiko lolu tax yalla ne kon nak legi da ngeen di fab li nga xamne moy defar jikko defar seen digeenti ngeen jël ko lolu nak moy alquran karim mi jarut muy tolni ay tere yu bare bare nek ay 40 nangam tam du ko jaar mune kon amna ño xamne dañuy top ma tashaba aminu ibtiqa alfitna diko sakko fitna wa ibtiqa at-ta'wilihi diko sakko jima xam lan lay tekki wa ma ya'lamu du xam nak mukk ta'wiluhu lan lay tekki illa allah kulli allah fofu tam so jange wa ma ya'lamu du kham ta'wiluhu lam yatakki illa kurdi yalla dafa am alamatul waqf buy wonane fofu dañ ci wara taxaw door ne war rasiquna fil ilm waye bone wa ma ya'lamu ta'wiluhu illa allah war rasiqun beug ne war rasiquna fil ilm ñamit xam nañ ko su baba fofu amul taxaw kay kon al ayi ji ni lu tude wa ma ya'lamu khamul ta'wiluhu lan la yoy di tekki illa allah kurdi yalla fofu may wax taxaw kay والراسقون في العلم نيجي تي خام خام نيوم خامني كان موي يالا خامني نياخ غي خام دولن واني دار خامني خام جي دو لونيو خاملو ньоญو ياخولون نيوم دنج نان رك نون دي امننا گم نن بي هي تي ييغا خامني مونيو امننا گم نن بي هي تي الف لام ميم امننا گم نن بي هي تي حاميم امننا گم نن بي هي تي طه بعد نيوم گم نينكو كلن بعد ني مانا تيكيك يي مونتا تيك ييب مين عند ربنا مڠا جوغا فو سن بروم lu ci mëna xew dal baaji nga xam limi tekki min indi rabbina baaji nga xam limi tekki min indi rabbina waye nak wama yazakkaru duwaru du fatiliku illa ludud ulul albab ñi nga xam ni ñu am xel ulul albab ñi nga xam ni ñu am xel muy xalat ndax dama dama yépp yalla bi ñu leen sakke bindal na leen ñu tuddé xel waye nak xel muy xalat motax ñu nan xel
ndax itam waji dana dem ci yass rek parce que amna auto dedet auto rek taxu dem ci yass parce que carcasse kesse mën dem ci yass fokk auto bi li na ci auto yi na ci roue yi bax yenen ya bax yenen ya bax nga bëgg dem ci yass doora mëna dem ci yass xel tamit nit ki du tay ni amna mu xel rek xel mo doyna dedet xel mi nga xamne moy xel mi xalat momul yalla wax ne wama yazakkaru duwaru illa ludut ñan ñe waru ulul albab ñi nga xamne amnañu ay xel ñi nga xamne seenu xel dina xalat ñi nga xamne dañ jëfëndiko seen xel te ku jëfëndiko sa xel ku nekk da nga xamne ñaka xam ay yoyu du wañu dara waye xam leen du taxaraw ci gañi waye yi nga xamne moy muhkamat na mom fokk ñu xam leen tabaaraku ta'ala lulu la dogal borom tabaaraku ta'ala mi ngi wax ak kon ñi nga xamne ñoy ulul albab te ñoy ñi nga xamne ño am xel dama dama suñ ko ëndé ci aduna ci andil ko li nga xamne moy xel bu ko jëfëndiko dina sowé waye ñak ko jëfëndiko dina taxit bu bokké ci nga xamne ñoy dem ci sa'ir dañuy wax né law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi asabi sa'ir buñu nekkon ku jëfëndiko xelam wala kuy dëgg kon duñu bok ci asabu sa'ir mané kon ku yalla may xel may lay nopp may la dëgg war nga mëna xalat ci lool kon rabbana yo suñu borom la tusiq qulubana ñong lay ñaan yalla bo jengal suñu xol yalla bo jengal suñu xol bañuy bok ci ñi nga xamne dañuy fekk mutashabihadi ñu di ci xey di ci gont waxon na legi ne fa amal seen fi qulubim sayq kon nak law li nga wara ñaan moy rabbana yow yalla la tusiq qulubana yalla bo jengal suñu xol bañuy bok ci ñoñe ba'da iz hadaytana gina biñu jubule ba ñun ñu nango nek ci njub te moy nangoot yi nga xamne moy muhkamat ñu nango gëme nonu yete nga xamne may mutashabihatam ñu nango gëme nonu wa hablana ñoo ngi lay ñaan yalla nga ñu may min ladun ka fi yow yalla rahmatan yermande ñoo ngi lay ñaan yermande gu tukke ci yow innaka yow antal wahhab yaay mayekat bi innaka yow yalla antal wahhab yaay mayekat bi am mayekat nak so xamé ne day maye dang koy nango ñaan mom tabaaraku ta'ala nango toroxlu ci mom nango la nga xamne mo na ci mom nga diko ñaan bokku na ci mbaxam mom tabaaraku ta'ala ci suratul fatiha batay mom moy al wahhab moy mayekat bi bu la bayyi won ne la ñaan ma rek bi mu defé iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow dong lañu jaam yow dong lañu sukkandiko ah bu yalla yamon fofu def 2 points da nga gis ko xamne ki montre rek lay ñaan yalla gis

تدرك الخمر بدغوي أن تدرك الخمر لا يمكن للشمس ولا يصح لها أن تجتمع مع القمر بالليل لولو يالا نانا جنت بي يجبوك موس مونان كو دخل مون نيك في جي تخوال با وي سك واي فنيل موس ني نكو نيغل با سيتور نانغام نغ دورا فنك ني جيك جيك ني تل فور بي في فك وري لا سمس ينبغي لها ان تدرك الخمر وا لولو سنكو ni ñu rëy rëy rëy moom weer ñu ñu jant bi nga xam ne ëpp na suñu suuf si ay yoon yoon yoon suuf si ñun ñu ëpp ni ay yoon yoon yoon ñun doomu aadama yëpp suuf sa ñu ëmb ba noppi def si gëna yànn day ñëwee ci ñun Sénégal yeeg su ne liñ am ci suuf liñ ci dëkki liñ ci dëkki wut ñoo ko ëpp waaw nga xam ne fi nekk liñ ci dëkki ñun doomu aadama yi liñ ci dëkki wutuk ëpp suuf kon suuf si moo ñu ëpp ñu ëpp doole suuf te nag suuf si sañu ta lankal yàlla mu ne la sañ si leen baxii laxaa am si dirëkal xamar weer jant bi sañu ta dab weer wi bokkat moom guddi bi li ñuy def déede li am na zalika yuxillu bi talwini nadaat loolu day indi ak yàqate day yàqi jaam yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw suuf atabari mu ne la sañ si yaslahu laxaa idraakul xamar فيسئل ضوءها نوره فتكون الأوقات كلها نهارا لا ليل فيها واو لله أكبر إله من الجنة في قرب ويربي يجحس سن ليربي من الكلاج ليرب جنة بكثر من كان لي بجد بجد بجد أم بجد بجد كثر من يدادي أم تسمعوا بجد كثر من يوم بنت نكون بدار يلا مدفتا قتل جنة بيتبارك الله من كان بجد بجد ويربي مك waaw weer wii dem muy dem su kii demee kii ñëw tabarkàll walal leylu guddi gi it fañut saabiqu nahaara di jiitu ba tëgg guddi gi it fañut a jiitu ba tëgg walal leyla yasbiqu nahaara xataa yudrikoo maan fañut rawanteeg moom guddi gi ñëw fi ba tëgg seef ko fi yàlla mu ne loolu sañuñu ko walal leylu saabiqu nahaara guddi gi fañu fee fekk ba tëgg jant bi suñu ko dag weer wi yooyu yooyu yëpp kenn ku ci nekk yàlla la nafeel sa nafe boo xam ne bii fa mu la jaar loo fa lay jaar rek waaye ñima woo weesu fa mu la weesu loo fa mu la yem loo ñu def yeneen ñun nag doomu aadama yi tabarkàlla bi ñu tàmbalee di yeewu defar oto léeg-léeg oto dab morom ja ñu fenxaloo ñu bari dee bi ñu tàmbalee defar saxaar léeg-léeg saxaar dab morom ja wala ñu tafe ñu fenxaloo ñu bari dee léeg-léeg avion def ko ñu naawal cëpp mu fenqaloo ñu daje dee yàlla nag moom yim na fe amu ci lenn luy fenqalo sa morom la sam si yan baxii laxaa an tudakal xamar wala leylu saabiqu nahaar tabarkàlla na tax suñu borom li ñuy won ay kéemtaan yoo xam ne nee na war naa tax ñu ragal ko te yépp ne dekki am wa kullun képp ci ñuy ma la limal wa kullun képp ci ñuy may limal fii falakin ma nga ca jawwu yasbaxuuna bi fii kenn ku nekk alchams walxamar walnijum kenn ku nekk taduuru fii falaki sama yaa ngi ci jawwi asamaan si di fii riyaay gi jant bi rëy ak riyaayu weer yu rëy ak riyaay guddi yu rëy xajuñu ci suñu espace bii di suuf espace yële rek la ñu xaj mu di asamaan moo tax alxasam mu ne الشمس والقمر والنجوم في فلك بين السماء والأرض غير ملصقة بشيء ولو كانت ملصقة ما جرت تبارك الله مني جنت بي أبو ويري أبو دي يوشي دي جنت أسمع نصوف كلو نفن تقو نفن بني كلو نفن باني تقو نفن من دو كنت آي جي سني برم تبارك تعالى من كيواني قدرته كتمن ci doxal yii nga xam ne mooy yuri yi ak doxali moo xam ne yu ñeefewu la nga xam ne jant baa nga fa ñu nekk weer waa nga fa ñu nekk bidi yaa nga fa ñu nekk kenn ku ne doo jéggi fa nga nekk di dew di songi kale wala kii di songi kii xataa day mu ne li kullin xaddun wa ilmun laa yaaduu walaa yaqsiru duuna kenn ku nekk moom rek yaa nga fa nga nekk suñu borom di la fa bàyyi nga daw wa kullun fi falakin yasbaxu
motax bokku na ci kiyum tan alquran.

salatu wassalam mom mo ci ñëk mom la yalla ñëk yoni ci nit ñi mu yag ci lool ndax lam doon def mo gëna jëfël nit ñi li yeen ñi ñu doon def ndax mom daawar na jëmmal ta nax ba yeen ñi yeen ci ñam ñew ci raax ci fënti ci def coran ci karale ci def ndox yu demé nit yoy la yeen ñi doon wussu wat ndox mi nga xamne mo dañ ta nax nak mo tax mu am ci jooni ak yi man ci juroom fu yag ci lool ki nga xamne mo dem ci nga ñew mu ya ali sallallahu alayhi wasallam nga xamne day mot li mom motax mom ma am ci ñaar fu ci at ak ñet manam di at yo xamne yi tax ko bari lol ci walu yeen gi ko yoni fu ci at ca makka ak ñet fu ci at ca al madinatul munawwa yalla ne sala alaykum raddal leen ba ma leer ñu ne diini ci diini ma lo xamne wasajihi mom la din ko nohan yonent bañ wax no wallahi ak yi nga xamne aw hayna ilayka wahyana lako mom mo len din ko no wama wasayna bihi moy la nga xamne din ko nagn ko ibrahim wa musa wa isa moy juroom yonent noh ak yonent bi ni tudul aw turam fi ndax dañ len noh وما والذي اوحينا اليك مديكني وقال مدي صلى الله عليه وسلم مديني فكان نوح ابراهيم موسى عيسى بس دمير ميون بي دي محمد صلى الله عليه وسلم مدي اول العزم ينتي يوي دا خامني نوي بروم دوغي يالا تك شريعه سي سين لوخو شريعه بي نيو بنن با تديكا mu nekk ay dimbalante ci seen diggante bani aqs ci alayhi salatu wassalam ba deme ci tafsir as-sawi mu ne qassa haulaa bi dhikr li annahum akabiru al-anbiya ñi la leen tudd seeni tur ndax ñoom ñooy yonent yi gëna ci yonent yi sa deme ci tafsiram ba muy haasatu as-sawi ala jalaalihi ci jittu ñeenteel ba xatul fanweer ak ñaar cala suñu borom tabaraka cala asayi wax wax joju mu ko dal tecci mu ne li tax yalla tuddu len ci lool rek lam lañ denk nañ moy mu lañ denk noos denk ko muhammad sallallahu alaihi wasallam denk ko ibrahim denk ko musa denk ko isa alayhi wassalatu wassalam an moy rek aqimud din taxawal len din ji aqimud din djubal len dina ji wala tatafarraqu fihi tabulan taqaliku mukti dina ji aqimu ad-din al-haq alladhi huwa tawhidullah wa ta'atuhu wal iman bi kutubihi wa rusulihi wa bil ba'th wal jaza nayen djubal dina ji te moy yetal yalla ci top di ngeen koy top gem tere yu macc gem len ci macc gem dekk da nga xamne da nga ku dugal ci biir fofu da nga def tafsir qurtubi mu ne al muradu ij'alud din qa'iman mustamirran mahfuzan min ghayri khilaf fihi wa la tiya ngeen taxawal diin bi mu ci xoj ngeen dem ci ko ca fa ngeen ko wara denc bu ci kenn am ak wute bu ci kenn am ak den dengi tafsir al qurtubi lañ ko wax ci jukki fukk ak juroom benn caxatum fukku ak benn kooku alqurtubi moo ko tafsiré noonu wala tatafarraqu fihi bu leen taqaliko ci dina ji mukk bu fa kenn wut luy taqale dina ji bu kenn dox bu ci kenn xëy bu ci kenn gont dox lu leen di boole daal mooy farata waaye dox lu leen di xajjale moom lu ñu tere la wala tatafarraqu fihi bu leen taqaliko yéen na ngeen ci ànd waaye nag كبر على المشركين ديسنا لال تي نغو تا جامو يالا كيسه كيسه ديسنا لال تي نغو تا جامو يالا كيسه كيسه ما تدعوهم اليه لين لين دي و جامي لين نان جامو يالا دوم دوم دوم نان ييتال يالا دوم دوم دوم الله ذو القهار نانا ديسنا تي مشركوني ديسنا تي نيغا خامن نغو نيو جامو يالا دوم دوم دوم لولو la suñu borom tabaraka wa taala wax ci suratu shura ay fuk ak ñet kabura
على المشركين ما تدعوهم إليه. فاين الله يالا يجيك دي موي تان يلي جي جيني تي موم بولاكو تي مبام ما يشاو كو كنيا اذا ما دامي باي باي باي سوني بروم دا فاي تان نونو غا خامي ني دني ام اي ايتو بي باي دادي ود بن واي بو خاني مو نتي اب سيليكسيونر mu ñu ci tan ci bi da ko jëri da ko fubay yalla itam jaamu mi ñu ci da ko jaamu buñ ci gor gor lu buñ ci de yeug tan yi di lay ci may sha day tan ñi ñepp sama jaam lañ waye ñi ñoma gënal ñi la jaamo ñi la yif ñi la nangul yoya suñu borom tabaraku taala mo koy tan ba kum ko tan nak legi nga jaamu yalla dongu dongu do ci bis ci kum tan yamuy santane dootul nekk ci yow comme tan yamuy tere dootul nekk sa banex ndax bala jul bi nekk jul deug yeen ci gis ndiya alayhi salam day deppo banex am neex waye li seen yi indi am na ci deppo wote sa banex nanam yi day ñak tare ma ci duggal wala nang ko jema dindi wala nang ko def nangam yoyé nga xamné yeen ci bi def ko diglé mu deppo sa banex mu tere yi mu deppo sa banex fa amé rek yow yeen ci bi nekk jul kenn yadi tabi ilayhi man sha wa yahdi yalla mo jibal ilayhi jeme ci bopam nit may yunibu kuna wotu dal ci mom yaktafi wa yaqtar lil iman wa tawhid man yasaw bil ibad wa yahdi ila dini al haq man yarji'u ila ta'atihi fayuwaffiquhu lahu wa yuqarribu ilayhi rahmatan wa ikrama mo yalla itam ñako wara gem gem gem beug gitam ñoko waral ñeetal ñeetal gëm bëgg té ñakon neex ci biir ay jamm mu tégg leen ci biir ci jëj ndax ñoom ñoo nango tuup nango bay yam ci rek tay def yu muy dugg bëgg ñu tuup motax mu yoon ñu ali sallallahu alayhi wasallam nga xamne kenn ku nekk ñun yu ngi leen nekk sax xéet rek nga taxaw ci kanamam mu la ñi nga mel baax na wala ñi nga mel baaxu lay wax ñi nga mel baax na nak wala ñi nga mel baaxu moy sunnam ci ali sallallahu alayhi wasallam mo lay wax ni nga mel dem baax na wala ni nga mel dem baax motax tabarakallah suñu xéetu yi am na ñu mëna gis waye am na yo xamni nak woon ñu koy xéetu mom zaay ci rek la mëna gis mawtin ban alquran mo lay wax ni baax na sunna mo lay wax ni baax na suratu shura ay fuk ak ñet wama tafarraqu mutawil ñam ñu wote illa lud min ba'di ma ja'ahum ginaw bu mu ñu al ilm wa kham khamba kham khambu leer bu len wonne ki di muhammad yalla ko yoni kon lu tax mo tega yalla mina baghyan baynakum daw rek wu ci dal soko sak rek moy amna ko top ko banexu bopam waye bu yalla rejje rek su wote ane rek amna ko xamni ci biñu ko sété mom mo top banexam ba mu dugal banexam waye wote du mana am waye al yahud wa nasara ñoom yitaxon ñu wote yalla neena baghyan baynahum dawe waye wala wala kalimatun dugum ko nak baat bo xamne sabaqat min rabbika jitu won ni tukke ci sabaram mu waxon ko ni dalen di atti ila ajalin musammati ak buñu xam kon la khudhi baynahum tawjila ak ci dikat yalla neena ci joxe wuton dajje buñu war di jëgël ñu am dajale ngindef yi atté len dara kon wote di am tay ci aduna ci mom legui la fay djubanti li ngeen di wax nan legui la koy reglé lolu la ibn kathir mo lawla al kalimatu salisa min allah ta'ala bi inzal al ibad ila yawm al mi'ad la ajjal lahum al uquba sari'a muhtasar ibn kathir djutu ñettal katul yar ci ñu djom yar fukat ñaar ibn kathir man dafa am muhtasar ibn kathir am ibn kathir moy tere bi ibn kathir bind wax te lam ci wax yeb muhtasar nak moy dañ ko teunk diñu ci ay yeneen yef ba gattal ko do lañ ci de muhtasar ibn kathir manam teunk bu ñu teunk te ibn kathir bobu am tay yo xamni da cey dañi dañ jëm ci tabarakallah duñ ko gis ci muhtasar bi te mu nekk ci benen tere ba nga xamne mom teunk teunk ko mo gëna yaatu tabarakallah yalla ñen wa inna alladhina min khamna uwisul kitaba fiyatan ngeen teer bi don lon nañ len teer ba
baqiyatu ahli kitab